0: 大白天の火箭の声了。教练，师座，调一个营垒，方圆五里拉网失踪，火箭人死剑师，好的，师座。板垣将軍は今朝広島に赴任し、第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。 すでにほぼすべてのことを処理しています。引き続き完了後、すぐに満州に赴任します。はい、はい。報告します。
1: 入れ。将軍殿、七戦からの電報です。どうぞ。
2: フォンティンクイン暗殺は順調ではない。彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、戦軍の編成を出させ、リエンホワフを爆破します。
0: 戦軍の編成、情報はあるんじゃなかったのか。それを使って何になる。英子少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティンクイがそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティンクイに対するシナ人の名声を失わせるとのこと。我々が殺さずとも、蒋介石も奴を狙うでしょう。お前は彼女がどうするとでも。
2: お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。フォンティンクイは怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。
0: 将軍殿、ではあなたの意見は。殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでにいっぱい食わされている。分かったな。
2: 分かりました。あなたの意見を英子少佐にすぐに伝えます。
0: 一言強調しよう。
3: 現在の形勢は日中戦争が目前に迫っている。フォンティンクイのような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さなればならん。災いを根絶するんだ。
4: はい、直ちに電報を送ります。英子少佐、電報来ました。フォンティンクイ殺し、リエンホワフ爆破し、
5: 他は同意しません。何を恐れているの。フォンのそばに何年も潜伏してたから、私はよく分かっているわ。奴の弱みは握っているのよ。恐れることはないわ。
4: 磯谷さんの命令です。命令を執行しませんか。
5: フォンをやろうと思えばとっくにやれたわ。今日まで待つことなくね。
3: あなたのご意見は。
5: 目標はフォンだけではないの。これを機会に四川軍をやるわ。帝国の建国のためよ。電報を送って、我が帝国が精鋭部隊を四川へ送り、二人死亡したと。

0: 家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: はい。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと、なぜ俺の話を聞こうとしないんだ。
1: しかし彼女は変えたようです。ただホンテエンクイが戦軍の編成を出せばその場で殺すと言ってました。
2: うん、奴はなぜわからんのだ。虎の牙を抜くようなものだ。奴はホンテエンクイの相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているんだ。先に死んでしまうぞ。
1: ですが我々は精鋭なとこも派遣し、たかが戦軍の市長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
2: でたらめだ。奴は一区の師団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。
1: わかりました。将軍殿のご意見、英子少佐に電報で送ります。
2: 明日の夜、フォンテンクに死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
1: はい、将軍殿。
3: 磯谷さんはなぜ分かってくれない。フォンテンクには目に物を言わせてやる。
4: 彼を殺しても同じでは。
3: 何が分かる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
4: 少佐はこれほど恨んでるとは。
3: 恨みなどではないわ。上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから

0: 実行するのみよ。
1: 少佐殿、本天杭の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
0: 見つかりはしないわ。
1: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
0: 何、本当に農民なの？奴の手下では？
1: 彼らと本天杭の隊は合わなかったようです。
0: 何人かを連れて奴らを殺して素早くよ。
1: はい。
0: 大島。
2: はい。
0: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
2: はい、少佐殿。
0: フォンティエンクエ、お前とイオン城の終わりももうすぐよ。
3: ババ
4: 進来。
3: 师座，有人送来一封信，说是必须亲自交给您。
4: 什么人送来的？
3: 一个孩子交给门岗的，说是您太太的信。那小孩交完信就跑了。
4: 你出去吧。
3: 是。
5: 师座，我回来了。什么也没搜到。
4: 没搜到，有人送来了。
5: 今晚八时，慈云寺见。你四周已被监视，若多带一兵一卒来，则后果自负。
6: 这也太嚣张了，他。
4: 老王头多老实巴交的一个人，都被他收买了。我身边难免没有奸细。在树林里你没有见到郑冲？
6: 没有。怎么，他也去树林了？
4: 马上派人把他找回来，去晚了我怕有危险。
6: 好的。

0: 一定是毒气，他们都是被毒气杀死的。难怪我觉得头昏脑胀了。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？
1: 他们一定都是被偷袭的。妈的，这可恶的日本人，居然有毒气！
2: 那丰富官他们会不会也中了毒气？你说，到！赶紧去报告师座。是。少佐殿，
3: どうしますか？いくつかの死骸が見つかりました。斉藤君たちも死にました。何？どういうこと？話しなさい。斉藤君と追っていた何人かは農民ではありません。本店員の手下です。
2: 彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斉藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。10人で30人を殺せる西部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。すでに本店区域は崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか？いいわよ。奴らが見つかるのも時間の問題。大したことはない。でも少佐、あなたはいる本店区域と…計画通り実行せよ。はい。
3: こっちにはジョン・ジュンマイとフォンピンがいるのよ。フォンティエン区へどう出るかしら。

0: 死に際になって残言に来るなんてね。
1: 捜査殿、思った通りです。フンテックの手下が死体を発見し山を捜索しませんでした。
0: 嫁たちのことを気にしているのね。斎藤をやったものは分かったの？
1: 調べました。フンテックの手下のジュンチョンです。ジュンジュンメのいとこです。
0: あいつめ、手紙を送って夜8時にツインスーに来るよ。一生にあの世に送ってやる。
1: はい、捜査殿。
0: トンを連れ出し拷問をあの女たちにも見せつけてやるのよ。
1: はい。
2: 他们叫你跟我一块去，你敢吗？
3: 为了救我姑姑，什么我都敢。
4: 好。石总，您真的要去司令司？
2: 当然了，
4: 我把简桂英带上，悄悄跟着您。
2: 师部的兵一个都不能动，我让黄旅长抽调了一个连，从牛头角向慈云寺靠近。王如烟以为能监视住师部，他忘了老子手下还有20000多兵。

0: 爆薬はクラウドに置いた。遠隔を爆破させ、四条を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ。坂田君、君は残ってくれ。君らは僕と行くぞ。
1: はい。
2: 赤林寺的炸药给取走，还有这么大的阴谋呢？他们说什么？他们说要把莲花湖的闸口给炸了，淹了永州，炸药就在附近的古老洞里。不行，永州的百姓会遭殃的，不能让他们阴谋得逞。得想想办法。

0: 将軍、電報が入りました。
1: どうだ、本田君は死んだか。
0: 奴は死んでません。連邦軍も失敗しました。栄光勝者正体は覆滅しました。
1: いやー、フォンテンクイ、戦場で会おうじゃないか。

0: 木君。
1: 伊豆谷さん、半年も経ってないのにまたベビンで会ったとはな。
0: 時が移り、ベイビン現人、共に我らの衆にしてきた。
1: 私の部隊はチャンピンに集結、そこから南港へピンスイルー沿ってジャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ三世省へ進み、タイヤを取る。伊豆谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
0: 我が第10師団はダーグーに上陸した後、天神に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は G 難である。すぐ鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
1: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
0: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
1: 本当の相手は誰だ。ファンテンクエというやつのか。
0: やつだけでなく、ウェイリー・ホワン、リジョン・レン、バイチョン氏、共産党にいたり、八路軍どれも侮れん。
1: こいつらは俺の目には全然入らないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の町に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
0: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争しよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: ジョー、ジョー、